0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, at virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.

0: tilbage. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livredder er australske Jarrah Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidene. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en varm og solrig lørdag venter der en nat med en del regn, hagl og tordenbyger fra sydvest, som kan blive ret kraftige og med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind. Søndag først lidt sol og enkelte byger, men efterhånden en del sol. Vinden bliver svag til jævn, og vi får op mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Først på dagen får vi lidt sol og enkelte byer, men efterhånden en del sol. Svag til jævn vind fra skiftende retninger og temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livredder er australske Jarrah Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Først på dagen får vi lidt sol og enkelte byer, men efterhånden en del sol. Svag til jævn vind fra skiftende retninger og temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hey, Spargris, har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
4: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
3: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen.
2: Stovby Glaspusteri i Væggerløse har i 27 år budt gæster indenfor til et åbent værksted, hvor de kan følge glaspuster Line Jacobsen på tæt hold. Her formes glas ved mere end 1100 graders varme til blandt andet vinglas, vaser og farverige fisk. Line Jacobsen flyttede til Væggerløse i 99 for at starte virksomheden og glæder sig stadig over de mange nysgerrige besøgende. Hun kalder glaspusteriet en livsstil og inviterer alle til at kigge forbi og opleve håndværket, mens det bliver til.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmerekorden i Danmark blev slået ikke bare én, men to gange lørdag. Først målte DMI 36,6 grader ved H.C. Andersen Airport nord for Odense, men kort efter målte man 37,0 grader ved Ødum nord for Aarhus. Også rekorden for varmeste junidag blev slået. Og ved Nordby på Fanø blev nattens laveste temperatur mellem fredag og lørdag målt til 22,5 grader. Det er den varmeste juninat, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Målingerne går tilbage til 1874. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livredder er australske Jarrah Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Først på dagen får vi lidt sol og enkelte byer, men efterhånden en del sol. Svag til jævn vind fra skiftende retninger og temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Boligjyderne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvest fra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Flere politipatruljer rykkede fredag aften ud til en adresse i Nørre Alslev. Her blev en 51-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til Folketidende. Ifølge vagtchefen var der tilsyneladende en relation mellem den sigtede og offeret. Den 51-årige mand blev afhørt og løsladt igen lørdag morgen. Årets livreddersæson er i denne weekend begyndt på Marielyst Strand. En af årets livredder er australske Gerard Sutherland. Han er rejst fra Australien til Danmark for at hjælpe Trygfondens kystlivreddere hen over sommeren. Og han og kollegaen Simon Jensen fik en varm start på jobbet. Allerede fra sæsonens første dag har stranden været fyldt med mennesker. Livredderne har både ydet førstehjælp og været involveret i eftersøgningen af et forsvundet barn, som dog heldigvis hurtigt blev fundet igen, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidende var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9. Læge Christina Svanholm fra Nysted slog lørdag dørene op til et nyt initiativ i byen. Her åbnede hun sin nye café Doktorens, hvor hun vil samle folk om fællesskab og grøn mad. Til åbningsreceptionen blev der serveret rødbedejuice i baggården, mens lokale frivillige hjalp til bag disken. Flere gæster glædede sig over det nye mødested i byen. Selv håber Christina Svanholm, at caféen kan blive et sted, hvor man kan komme ned, få en kop kaffe og møde andre mennesker.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
2: Jamen hej med dig, så bliver det fredag middag. Det betyder også, at vi skal kigge på den nye musik, som vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. De 20 mest spillede af de nye sange i løbet af den sidste uge. Ikke de store overraskelser i den her uge, og dog, for der er rent faktisk et nummer, der er ind på førstepladsen, der har ligget der tidligere. Det har taget et ret pænt hop siden sidste uge. Kan vide, hvad det er for en? Det gemmer vi lige et par timer. Derudover så er der også en nyhed til dig i den her uge, og når vi skal have flashback, så skal vi tilbage til 2018. Men lad os kigge på listen fra 20. pladsen, en enkelt plads ned fra sidste uges 19. plads, hvor den gik ind som nyhed, Den Danske Sommer, her for Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Det er blevet til 7 uger på Sydhavslisten for Berg og 1000 timer. Sidste uge 16. plads, 3 pladser ned ad listen til denne uges 19. plads. Men det kan jo være, at vi snart kommer til at høre nyt fra Berg. Det er jo sådan, hun har udgivet en single for nylig, der hedder Værelse 15, der handler om følelsen af at stå i skyggen. Og sangen har faktisk været en rigtig stor fanfavorit på TikTok og til hendes koncerter, før den overhovedet var udgivet officielt. Fordi Berg er rigtig, rigtig god til det her med at dele bidder af sin musik, mens hun skriver den. I et større interview med Soundvenue for nylig, der satte hun ord på sin strategi, hvor mange kunstnere de holder kortene tæt til kroppen, så mener Berg selv, at man skal droppe frygten for at give musikken væk for tidligt. Hun har haft stort succes med det her med at lade hendes følgere spejle sig i ufærdige hooks og sange, hvilket normalt skaber et enormt tæt bånd til hendes publikum. Og derudover så giver sommeren også en masse store koncerter for hende, en masse store liveshows, og hun er også at finde på flere festivalscener rundt om i landet. Før vi skal videre med listen, så skal vi prøve at tilbage i tiden. Nu skal vi tilbage til 2018. Når man sådan kiggede på de store internationale hitlister i 2018, hvad var det så for nummer, der særligt brændte igennem? Ja, 3 af dem kan du høre lige her.

0: Se, det her, det var et rigtig, rigtig fedt år 2018, når vi sådan kiggede på de internationale hitlister. Hvad var det så egentlig for numre, der havde klaret sig rigtig, rigtig godt? Hvad var det, vi gik og hørte rundt om i verden? Tre meget forskellige numre, tre meget forskellige stilarter. Camila Cabello fik du på Havana før Maroon 5 og Cardi B. Girls Like You her, Portugal The Man og Feel It Still. Vi skal tilbage til listen i den her uge. Vi skal finde ud af, hvad det er, der ligger på 18. pladsen. Et nummer, der har hoppet en enkelt plads ned fra sidste uge. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Tekniker. Autocentro, det er Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er min del af Tekniker. Når man er tekniker, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro i Røbehavn.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hey, Sparklis. Vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199. Eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499. Eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
6: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt, fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
5: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.
7: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
8: Nummer 18.
9: Nummer 18.
10: Nummer 18.
11: Nummer 18.

Det er et super, super dejligt nummer, det her. Sidste uge 17. plads, denne uges 18. plads, Lucas Graham, To Know a Girl. Et af de numre, du også kommer til at høre på Lucas Grahams kommende album. Det er jo sådan, efter 3 års ventetid, har Lucas Graham officielt annonceret deres 5. studiealbum, som har fået titlen Good Times. Og albumet, det udkommer i august, faktisk nærmere bestemt den 14. august i år. Albumet, det tager Lucas helt tilbage til rødderne. Det er stærkt inspireret af den irske folkemusik og de akustiske traditioner, som dannede rammen om hans barndom på Christiania, og som hans afdøde far Eugene introducerede ham for. Bandet har indspillet pladen i Nashville og New York med et hold af musikere, der i flere tilfælde har en direkte personlig relation til Lucas' familie og det folkmiljø, som han voksede op i. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at komme til at høre, hvordan det her album det kommer til at forme. Som jeg tror godt, vi kan regne med at få meget mere lyd, ligesom To Know a Girl, og det er jo ikke det værste. Vi skal videre med listen, og der er der faktisk tale om en lille fremgang. Et nummer, der gik ind som nyhed i sidste uge direkte ind på 18. pladsen. Nu er det altså hoppet op på 17. pladsen. Her får du Rosa. Det gør du selvfølgelig sammen med Artie Artie på Bliv, hvor du er.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mamma, du ikke har selv kvalt. Så trød om sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Sidste uges 14. plads, denne uges 16. plads, Freya Sky, Silent Treatment, altså et lille fald ned ad listen for hende, men hun har ikke noget at klage over, det går hende rigtig, rigtig godt. Mange kender jo oprindeligt Freya Sky som karakteren Nova Bright fra den Disney-succesfilm, der hedder Zombies 4, som mange har fulgt med i inde på Disney Channel, ligesom hun også har været med i hitserien, der hedder Wizards Beyond Waverly Place. Med det helt store spring som popartist, det tog hun, da hendes single Silent Treatment, som du lige har fået her, eksploderede på TikTok og de digitale platforme og sikrede hende millioner af månedlige lytter, særligt på Spotify. Og efter at have udgivet sin seneste EP, der hedder Starter, så har Freya Sky brugt det meste af foråret i år på landevejen. Hun har netop overstået den første massive etape af sin Stars Align-tour. Den blev blandt andet på en helt udsolgt arena-koncert her i juni måned i Melbourne, Australien. Og det fik topkarakter af anmelderne for hendes vokalpræstation. Så er der ikke noget at sige til, at der er rigtig, rigtig mange spændende ting på vej for Freya Sky. Vi skal videre med listen lige om lidt. Vi skal prøve at se, hvad det er, der ligger på denne uges 15. plads. Og det er rent faktisk en nyhed, ugens eneste nyhed. Jeg ved, hvem det er. Det kan du høre lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Sydhavslisten.
5: På nummer 15.
6: Nummer 15.

Helt tilbagelænet, lækker, lækker country-lyd fra Taylor Swift. Ny single fra hende, I Knew It, I Knew You. Direkte ind som en nyhed på 15. pladsen, altså den eneste nyhed, der er med på listen i den her uge. På 14. pladsen, der er der til gengæld tale om noget af et fald for en gut, der ellers klarer sig rigtig, rigtig godt for tiden. Jeg ved ikke, om du har hørt hans nye single, Ringer om natten. Jeg synes, det er helt forrygende noget af det bedste, der er kommet fra ham. Men ham med gitaren har faktisk også klaret sig rigtig, rigtig godt. 13 uger på listen er det blevet til indtil nu. Sidste uges 15. plads, men altså i den her uge, 14. pladsen.

0: stadig det bedste nummer, der er kommet fra Ed Sheeran nogensinde, hvis du spørger mig. Det er ikke sikkert, du er enig, men sådan er vi jo heldigvis så forskellige, når det gælder musiksmag. Camera var det fra Ed Sheeran på denne uges 13. plads, fuldstændig som i sidste uge efter 11 uger på listen. Vi skal til 12. pladsen, det skal vi lige om lidt, og der er faktisk tale om et nummer, der ikke har været med os så længe. Det er begyndt at droppe en lille smule på listen. Jeg håber, vi kommer til at høre meget mere til det. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Hvem er det, der har fået 12. pladsen? To pladser ned fra sidste uges 10. plads. Måske kan du huske det, hvis du er rigtig god til tal. Ellers så bare lyt med. Du får den lige om lidt.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvad skal du efter sommerferien?
5: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
4: Læs mere og søg på uce.dk.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
7: Nummer 12.

0: Jeg synes, det her det er et forrygende nummer med Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight, en rigtig sommerbasker, og den fik du altså her. Det gjorde du selvfølgelig på denne uges 12. plads, altså to pladser ned fra sidste uges 10. plads. Inden vi når til 11. pladsen, så lad os lige prøve at samle op på listen. På 20. pladsen, Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer, en enkelt plads ned fra sidste uge, hvor den gik ind som nyhed på 19. pladsen. Berg og 1000 timer, tre pladser ned fra sidste uges 16. plads til denne uges 19. plads. Lucas Graham, To Know a Girl, en enkelt plads ned fra sidste uges 17. plads til denne uges 18. plads. Så er der byttet rundt, for på 17. pladsen, der havde vi sidste uges 18. plads, Rosa og Arti Arti, Bliv Hvor Du Er. Freya Skye, Silent Treatment, to pladser ned til denne uges 16. plads fra 14. pladsen i sidste uge. Så havde vi ugens eneste nyhed, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, på 15. pladsen. Rigtig flot at gå ind som nyhed på 15. pladsen. Christoffer tog noget at falde 9 pladser ned af listen, ham med gitaren, fra sidste uges 5. plads til denne uges 14. plads. Ed Sheeran og Camera, 13. pladsen, fuldstændig som i sidste uge. Og så altså David Guetta sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight på 12. pladsen, to pladser ned fra sidste uges 10. plads. Og hvad er det så, der ligger på 11. pladsen?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og på 11. pladsen er der rent faktisk tale om en lille optur sidste uges 12. plads. Et nummer, der er blevet det helt store globale gennembrudshit for den unge amerikanske sanger og sangskriver Bella Kay. Sangen udkom faktisk i starten af året, har i løbet af foråret og sommeren udviklet sig til et massivt fænomen. Den toppede blandt andet som nummer 17 på den amerikanske Billboard Hot 100 hitlister og er blevet nomineret til en American Music Award som Song of the Summer. Den her tekst i sangen, ja, den rammer nerve hos mange, fordi den jo hudløst ærligt, kan man sige, beskriver det der usunde, næsten afhængighedsskabende dynamik, der kan være i et parforhold, hvor man godt ved, at det er en dårlig idé, men som man alligevel falder tilbage i. Det er der nok nogen, der har prøvet i tidens løb. Og i teksten synger hun jo blandt andet meget direkte om at være på vej tilbage til en ekskæreste. I'm a couple of minutes out from relapsing into you. Den udforsker den her hårde sandhed om, at man nogle gange finder en mærkelig tryghed i dramaet, og det kan være svært at slippe det, der gør ondt, fordi kemien og spændingen er så stærk. Her får du denne uges 11. plads, Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil. Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
2: Hvor vi nu er nået ind i top 10, og nu er det begyndt at blive spændende, for der er jo altså en ny førsteplads i den her uge, men det er et nummer, der har ligget på førstepladsen før, som jeg rent faktisk troede ville blive liggende, så ved jeg ikke, om du kan regne ud, hvad det er for en. Det gemmer vi lige lidt, for lad os prøve at se på listen på 10. pladsen. Der taler om noget af et fald, faktisk det største fald i top 10 i den her uge, men stadigvæk dejligt nummer. Mille og Uro giver dig drømmefanger, sidste uges fjerdeplads, og altså denne uges 10. plads.

Rigtig mange har fulgt med i historien omkring Alex Warren. Det her med den hårde opvækst. Han mistede sin far i en meget, meget ung alder. Blev mere eller mindre smidt på gaden af sin mor. Måtte leve som hjemløs hos venner og i biler. Indtil han fik et break rent musikalsk. Og så begyndte han at synge om de ting, der selvfølgelig havde været hårde i hans liv. Men også de ting, der havde været gode for ham. Blandt andet hans kæreste. Han har haft ret mange sådan forholdsvis store hit. Men så udgav han den her Fever Dreamer. Så skal jeg ellers love for, at vejen den var belagt med guld derfra. Den har ligget nummer et rundt om i verden. Det her, det er det største hit for ham overhovedet, og vi er på ingen måde færdige med ham. På 9. pladsen i den her uge, på 9. pladsen i sidste uge, Fever Dream, var det altså fra Alex Warren, efter 15 uger på listen. Det er rigtig, rigtig godt gået. På 8. pladsen til gengæld, et nummer, der har denne uges højeste optur, bortset fra 1. pladsen. Ja, men vi gemmer den lige nu. Det her, det er selvfølgelig Somber, som du ved, der vendte tilbage til listen, efter han var røget ud på grund af den danske musik i påsken. Han fik lov til at komme tilbage som re-entry med Homewrecker, og så han klarede sig rigtig, rigtig godt. Og i den her uge, der ligger han altså på 8. pladsen, 15. pladsen i sidste uge. Vi kan åbenbart ikke få nok af ham. Det gør ikke noget. Du får den lige her.

0: Ja, jeg vil ikke ødelægge vores hjem. Jeg vil bare blive bedre og bedre udgave af mig selv. Sombra og Homebreaker, fantastisk lækkert nummer. På 8. pladsen, altså op fra 15. pladsen i sidste uge efter 16 uger på listen. Super, super godt gået. Inden vi går videre med listen, inden vi skal til 7. pladsen, ja, så skal vi prøve at kigge på, hvilke sange, der muligvis dukker op på listen i løbet af de næste uger. Du ved, at ny musik, det er det, vi kalder bobler. Og det første nummer, det er fra en af, jeg skulle til at sige, en af Danmarks popprinser. Vi har jo efterhånden nogle stykker, men Malte Ebert, han klarer sig altså rigtig, rigtig godt og ligger nok næsten i toppen af listen over danske mandlige sangskrivere. Sæt det fri, hedder den første. Den får du lige her.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: det vi var, det vi var.
1: Ja, det er godt lavet det her pil. Stjerneklar, sikkert også et nummer, vi kommer til at høre på Sydårslisten. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det krydser vi fingre for. Lige om lidt, der skal du og jeg videre med 7. pladsen her på Sydårslisten i den her uge. Det er et nummer, der i den grad stiler mod toppen. Det er kun 2 uger siden, at det dukkede op som nyhed, der gik ind på en 20. plads i sidste uge på en 11. plads, og nu altså på 7. pladsen. Et dansk band. Hvem kan det være? Det kan du høre lige om lidt.
2: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk. Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Sydhavslisten.

4 pladser op af listen fra sidste uges 11. plads til denne uges 7. plads. Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Magdes. Til gengæld 4 pladser ned af listen for Olivia Rodrigo, Drop Dead. Hun havde anden pladsen i sidste uge. Rigtig, rigtig flot. Men hun har altså taget takke med en 6. plads i den her uge.

0: Sidste uges tredje plads, denne uges femte plads, et lille fald for Benjamin Hav og Portugal. På fjerdepladsen er der også tale om et fald, og det er sidste uges første plads, du skal have lige om lidt. Shakira og Sue, men først, der skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Sydhavslisten.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.

For 3 uger siden lå hun på førstepladsen, så røg hun ned på femtepladsen. Så op på førstepladsen igen i sidste uge, og nu ned på fjerdepladsen. Altså 3 pladser tilbage for Shakira og Sue efter 6 uger på listen. Til gengæld så er tredjepladsen en fremgang på 3 pladser fra sidste uges 6. plads. Gem dit nummer, får du her fra Medina og Burhan G.

0: Denne uges tredje plads, sidste uges sjette plads, tre pladser op af listen for Burhan G og Medina, gem dit nummer. Lige om lidt, der skal du have denne uges anden plads, og der er tale om noget af en fremgang. Fem pladser op af listen for et nummer, der har været med på listen i 12 uger. En tidligere første plads. Skal vide, hvem det er? Det kan du høre lige om lidt.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Sydhavslisten. De 20 største hits.

Ja, hun kan godt være stolt, sagde Clara. Efter 12 uger på listen er hun altså nu på en anden plads fra 7. pladsen i sidste uge. Husk, hun har været oppe af førstepladsen efterhånden nogle uger siden. Inden jeg afslører førstepladsen for dig, så skal du med mig et smut til Holland. Der skal vi have et nummer, der udkom i 1969 med en gruppe, der hed Shocking Blue, og de fik faktisk et moderat stort hit med det her nummer, da det udkom. Men jeg vil godt love dig, at det ikke er den udgave, du kender, fordi rigtig, rigtig mange går ud fra, at der kun findes én udgave, det er originalen. Det er det ikke. Nummeret her, det er lavet i et hav af coverudgaver, men helt klart mest berømte coverudgave, det er den, du skal have her. Bananarama og Venus.

0: Oprindeligt udgivet 1969 i Holland af gruppen Shocking Blue, men den udgave, som alle kender, det er naturligvis Bananaramas udgave af Venus fra 1986. Og så er vi næsten nået til vejs ende.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og så kan jeg ikke trække spændingen længere, for hvad er det for et nummer, der ligger på førstepladsen, der har ligget der tidligere? Det er faktisk et nummer, der lå på førstepladsen for 2 uger siden. Jeg var overrasket over, at det ikke blev liggende i hvert fald 1 uge eller 2 længere, men nu er det tilbage, efter det lige var nede og kysse 8. pladsen i sidste uge. Her får du den Annika og Livsforladt. Pas på dig selv. Vi høres ved igen i Sydhavsfrokost på mandag fra kl. 12.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen. Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt, fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langeø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt 1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Sætter pokalen i favnen på sig selv. Ny verdensmester i Formel 1 er Michael Winkler Damgaard, der til daglig er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
3: I radioen kan man være lige, hvad man drømmer om. Jeg hedder Michael Damgaard og er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
4: Radioreklame på Radio Sydhavsøerne. Kendskabende og succesfuldt.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grov svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødby Havn og 14 mm i Langeø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidende var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag lavede vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvest fra og efterhånden en del sol. Temperaturer er op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmepleje. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører

Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Hvornår er vi der for?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag lægger vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg af lave priser.
13: Home-tex.dk. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer er op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Mens vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199. Eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499. Eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
1: Hos KL Køletek tæller vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: I radioen kan man være lige, hvad man drømmer om. Jeg hedder Michael Damgaard og er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
3: Radioreklame på Radio Sydhavsøerne. Kendskabende og succesfuldt.

0: nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grov svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til

0: din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag lavede vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke

0: gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grov svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvest fra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop

0: koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt likor.
1: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemad. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødby Havn og 14 mm i Langeø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag lavede vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
16: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er cirka 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidende var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Skal jeg afslappe det?
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr, Victor.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnbørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Han er sjov med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
7: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
8: Jeg er koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: og tænker på.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109.

0: du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grov svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag lagde vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry,

0: Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Temperaturer er op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langeø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag lavede vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! ¡Tía!
2: Himlen er blå, årene gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne.
3: Soltørret sommerradio.
2: Fra Hestehoved til Marielyst.
3: Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra